0: nasa sawye. Na sawye mswe timswe.
1: Wobe pekina farmer Martin's liver salt echira kwae entem eshie nshie gu glass mu ate Martin's liver salt no ba kwa no na wudia gum.
0: Ube hun se ehru wa glass ni mu na wano. Martin's liver salt ya wan orange flavor ana bakusie plain.
2: Wono mwa uhuba to. Nemo edi na nu na hun to wa ku hu doctor.
3: Kini ngusha abraba, bibi ya wia abribiano, ti ube abraba wapedano. Abraba, ebe mawenya doduo na ama ohu. Mwe doduo nana ube nyadie die husi. Skani, tia ninye nijie abribia ube faji imani kio arso. Eti ya kabrino emu. Akwai bibrina ube fasuwenya wa abraba honsika abutaye. Nemo wenini nika ubuechi. Di usike die butaye su. Na iye shushaya, ehu hiye wa wadache. Mwe doduo nana ube nyadia kakaya bumu. Nya airtime ni data, emu daho mtemsu. Fa wudi e pia wudi bechini tia na jisika wobe e pia wowo na koso nante mwedudu ono ana ubenya dia ye juma di usika hon sem ye na fa weni si ubota eso nya mwedudu ono ama wabusia tia ka na shishe nyuma dia fa jima niso na nya fa hudi ya wudi bechi weni shronku wa abrabo imu jima ni ma abrabo mu nyadi nkra ma uhu fa hudi ya ni tumi wa abrabo imu boss star 488 hash wa wukasa video niso anase download the app no na fa huni ya jima ni debre G-Money, Mauhupi.